José. Ọ bẹ bi a bẹ ni sẹ. Nẹsọ ne bọ sọ mi kuru mu na ọ bẹ wo. O nyame asem ẹyẹ no kwenti no. Ọ bẹ bi a ni sẹ wo bọ sọ mi kuru. Enti asem papa bi Awurade aka fa mi wo no. Ẹ bẹ bẹ mu ansa na mẹ fi wi ase mu. Nẹsọ ẹ bẹ bẹ mu a ẹ gyina mi a mi so. Yẹtu mi mẹ mu soso ẹ gyina mi so wa yi.